Oda lale oni tori akoko wa te kini on sori tete lale eto ni. Alo sodo alejo wa loni tarata tala alejo wa lale eto ni lori eto ta kwe lami wo. Mo kinyin elebe won eku le eku kale o bo loju ojo lodo tiyin ah ibi te ti lori ofe lanfani ati ma go fun ta le eto ni eh ibe na la lo alejo wa lale oni ki lo ko bo won se rin nirin ajo aye won bo lo ro sire ah oda e je ngba ko abi wole mo nbo o